0: Аңлаватканыңлар Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Азербайджан өз земелінің Иранға қаршы сыралы әрекеттер үшін шілтілгенлігі хақыдегі CNN-нің хабарын рет қылды. Азербайджан үкіметі CNN-нің хабарына жалған ұшыр деп рет қылды. Әмде Азербайджанның тәштіқіні ілгері сүріш, район мұқымлығы вә достаны қошындаршылық мұнасибетіге садық келікені білдірді. Азербайджан Америка белән Исраилнең Иранга каршы козгыган урышы җәрәянында үз җимендә Иранга каршы хәрби һәм ахбарат хәрәкәтләре өчен рөхсәт кылынганлыгы һәм дә Исраил кысымларының урлаштырылганлыгы хакыдагы CNN хәбәрне рәт кылды. Азербайджан ташкы эшләр министрлыгы җумә көне элән кылган баянатында бу хәбәрләрне бүтәнләй асассыз диде һәм CNN-не мәзкур хәбәрне кайтырып белешкә чакырды. Министрлік бұл қылдығы ялған хабарларыны үлгірімі көп қетім рәт қылғалықларыны вә хабар илан қылыныштың бұрын өзлерінің майданының CNN-ға 700-лік әлікіні білдірді. Баянатта мәзкүр хабарының ешқандық ішеншілік дәлел іспат көрсетместін, ісімі тілғы илінбіған мәнбәдлерге таянғалықы тәнқіт қылынды. Шынақла, хабарда Әзербайджанның рәсімі жауабыға сәл қаралғалықы, бұның объективлік вә кәсби ақпаратшылық принципларға қылап екенлігі тәкітленді. Баянатта мұндақ дейілді. Көп қетім тәкітленгенедек, Әзербайджан зімелінің әр қандық бір үшінші дөрет тәрбеден башқы дөретке қаршы әрбей әрекет, ақпарат палиті, яке башқа дүшмәлік мәқсәтлері үшін шілтілгәлігі әққедіге әйпләшілер бүтілләй асасыздыр. Әзербайджан өз зімелінің бұндақ мәқсәтлер үшін шілтілішіге әргез ел қоймыған вә бұндың кенме ел қоймайды. Баянатта Әзербайджанның район тәшліқі вә мұқымлықыны қоғдаш мейданы яны бір қетем тәкітленді вә бұ қабарларының ялған ұшыр тары қытышқа болған яны бір қетемлік ұрыны шекелігі қайыт қаранды. CNN бұрандың үлгірімі қабар илан қылып, Исраилияның Иран білен болған ұрышы жәрияныда отыр шарық бойынша Техранқы қаршы әрекетлеріні асалаштырған мәқпей базылар торының бір қысмен сүптіде Әзербайджанға али дәрежелік әрбей вә ақпарат қысымларына мәқпей ілгірі сүрген еді. CNN bu işten xəbərdar 4 naməlum kişinin sözlərini nəql keltirib, İsrailin Azərbaycanın cənubudakı İranın şimali çigrasına yaxın bir qança orundan hərəkət qılğanlığını aytdı. Xəbərə qarğanda Allahidə cəngçi qismlər yenə bu rayonda axbara toplaş və uçuqlu hərəkətlərini elib verib, İsrailini İranın şimalını göstərən əvzəl şərait bilan təminləyən. Amerika bilan İsrailə İranğa hava hücumu qozğandan kin rayon vəziyyəti kəskinləşib, bütün rayonda müqəmmisizlik küçəyən özara hücum qılış vəziyyəti şəkilləngən idi. İran İsrailiyaga və Amerika hərbi bazarı yerləşən dövlətlərə baş qurulğan və uçqullar baş qurulğan bomba və uçqullar bilan hücum qılıb, dünya enerji təminatının mühim yolu olan Hormuz boğazındakı kəmi qatnışığa toşqunluq qıldı. Tərəflər arasında kən dairəli kelişim hasil qılış üçün diplomatik tirşalıqlar davamlaşmaqda. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlər aldınız.

Эзоп телевизия фильмиде Калия алым қанда болса, еңі характері білен көрірмелі алдығы шыққан. О, өз ижадият аяты да Куча фильмиде Сиил, Ушырышыш ве айрылыш эсірде Хадич хан ве Көз бебеким ветеним фильмиде жалландуған Асыл хан характері білен артыслық маартыны текі мустахкемлиген. Бу фильмлердегі һәр бір қаһарман Қадыйкованың ұстылқы сайысы да пәкәт біре кино фигір болыштын чықып, түрік дүниясының мәдениет әслімсі де ешаватқан жаллық портерлаға айланған. Бүгінкі күнде Қырғызстанда нұрғыллыған театр вә көчіла оның нам білін аталмақта. Аяты жәриянда хүджетлік фильмлер ішілініп театрла сезілмақта. О, қырғыз киночылқының пәкәт бір артысләмес, киночылқының чолпыны сүпті де қобыл қылынады. TRT Uyghurçının hürmetli ihlasmalları. Bakın, Kedeykova'nın kinoçılıktaki üzgüç musabısını ve callandığıgan unutulgusuz rollarını tonup çıktı. Her bir rolü bilen ak perdede katta ıftık kazanan bu uzuk senetkarını esleş bilen birge, onun kaldırıp yetken medeniyet mirasına yeni bir kıtım hayran kaldık. Senet ve kinoçılıkların seyirlik dünyası da yeni hikayeler görüştülke bilen kayıt görüşkice aman boğaysa, hayır hoş.

0: үйткөшмө барып копмак дәл доамлың башка бір көрініштірі. Кыпчак келі хем бұ доамлың аттыры. Оғыры үйткөзі де өз барлығыны сақтыған бір шемал ялі вақытың ішіне ақмағыны доам едер. Шуын күн карайлардан қалан елдер даш биналарда, көні текстерді ве тесіз руайттарда яшамағыны доам еттірер. Тебе кәбір теттер итмер, діңі көрінішіні үйткөзіп өз барлығыны доам еттірер. Ве көккөрдін көтірілен теттер шол сәппе хениз хем ештілер.
1: Түрк дүниясының медени мирасы.

Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда баскетбол тарихына есімін алтын әріптермен жазған, әлемдегі ең тартысты әрі беделді лигада Түркияның атын асқақтатқан спортшы туралы әңгімелейміз. Ол NBA чемпионы атанған алғашқы түрік спортшы, сондай-ақ All-Star алаңына шыққан тұңғыш түрік баскетболшы. Ялова көшелерінде футбол добын қуалап жүрген кезде ол ешқашан NBA-де ойнауды армандамаған, алайда тағдыр оны әлемдік баскетболдың ең биік шыңына шығарды. Ол Мемо деген лақап атпен танылған Мехмет Окур. Мехмет Окур 1979 жылдың 26 мамырында Ялова қаласында дүниеге келген. Қала әкімдігінде қызмет еткен Абдуллах Окур мен үй шаруасындағы Немет Окурдың жалғыз ұлы Мехмет Окур балалық шағында футбол ойнап, қақпашы болуды армандайды. Алайда бой өскен сайын қақпада тұрудың мәні азая бастады. Ұзын қолдары қақпада емес, баскетбол алаңында себет астында үлкен пайда келетін еді. Оның жолы теледидар экраннан басталды. NBA матчтарын қызығушылықпен тамашалаған Мехмет баскетболдың өзіне лайық спорт екенін түсінді. 14 жасында баскетболға келген Окур өзінің бойы мен үйлесімді қимылының арқасында көп ұзамай көзге түсті. Кәсіби мансабын Ояк Ренолт клубында бастап, кейін Тофаш сапына өтті. Бұл команда қатарынан екі рет Түркия чемпионатының жеңімпазы атанды. Тофаш клубы жабылғаннан кейін Эфес Пилсен құрамына ауысқан Окур 2001-2002 маусымда өзінің үшінші Түркия чемпиондығына қол жеткізді. Осы кезеңде ол Эфес Пилсен сапында Европа аренасында да елеулі табысқа жетті. Осылайша футбол әлемі бір талантты қақпашысынан айырылса, баскетбол тарихы болашақ аңызға ие болды. Екім бірінші жылғы NBA драфтында Детройт Пистонс Мехмет Окурды екінші айналымда 38-ші орында таңдады. Алайда Мехмет сол кезең үшін маңызды шешім қабылдады. Драфтта таңдалғанына қарамастан ол бірден NBA-ге аттанбай, Эфес Пилсен сапында тағы бір маусым қалып, өз шеберлігін жетілдіруді жөн көрді. Сабыр мен өзіне деген сенім Мемоға тән қасиеттер. 2002 жылы Детройт Пистонс клубымен келісімшартқа қол қойып, NBA-де кәсіби жолын бастады. Алғашқы маусымда Чонси Биллипс, Бен Уиллс және Ричард Химлтон секілді жұлдыздармен 72 ойынға қатысып, 72 матчта орта есеппен 6,19 ұпай және допқа таласта 4,17 көрсеткіш тіркеді. Екінші маусымда Рашид Уоллс командаға қосылғаннан кейін оның ойын уақыты азайды. Мехмет соған қарамастан орта есеппен 9,16 ұпайға, ал допқа таласта 5,19 көрсеткішке жетіп, командаға елеулі үлес қосты. 2003-2004 маусымының соңында Детройт Пистонс финалда Лос-Анджелес Лейкерс командасын 4-1 есебімен жеңіп, NBA чемпион атанды. Осылайша Мехмет Окур баскетболда чемпион болған алғашқы әрі әзірге жалғыз түрік спортшы ретінде Түркия спорт тарихына өз есімін алтын әріптермен жазды. Кейін ол Ютах Джаз клубымен 6 жылға 50 миллион ақш долларды құрайтын келісімшартқа қол қойды. Солт-Лейк-Сити қаласында өткізген 7 маусым ішінде Мехмет Окур Ютах Джаз командасының негізгі ойыншысына айналды. Екінші маусымда орта есеппен 18 ұпай жинап, өзінің деңгейін бүкіл әлемге танытты. Соңғы секундтардағы дәл соққылар мен матчты шешкендіктен жанкүйерлер оны «Мэн-Мэн» деп атады. Бойы 2 метр 11 сантиметр бола тұра, 3 ұпайлық сызықтың ар жағынан дәл соққы жасай алуы сол кезең үшін нағыз жаңашылдық еді. Ол бүгінде NBA-де кеңінен қолданылатын «стретч-пик» деп аталатын ойын стилін алғаш рет қолданғандардың бірі болды. 2007 жылы Аллен Айверсон мен Стив Нэш жарақат алғаннан кейін Окур Батыс конференциясының құрамына енгізіліп, NBA All-Star Game ойынына шақырылған алғашқы түрік баскетболшы атанды. Сол түні Түркия халқы оны теледидар алдында ерекше қуанышпен тамашалады. Екі жылдан кейін 2009 жылдың 12 қаңтарында Индиана Пейсерс командасына қарсы ойында 43 ұпай жинап, жеке мансабындағы ең жоғары көрсеткішке қол жеткізді. Сол жылы ол Ютах Джаз клубымен 2 жылға 21 миллион ақш долларын құрайтын жаңа келісімшартқа қол қойды.
2010 жылдың 17 сәуірінде Денвер Наггетс командасына қарсы өткен плей-офф матчында Мехмет Окур ахилл сіңірін зақымдап алды. Соның салдарынан ол плей-офф ойындарында да Түркияда өткен 2010 жылғы баскетболдан әлем чемпионатына да қатыса алмады. Ұзақ уақыт емделгеннен кейін алаңға қайта оралса да қайта-қайта жарақаттанады. 2012 жылы 33 жасында спорттық мансабын аяқтайтынын жариялап, былай деген еді: 1993 жылы 14 жасымда бастаған баскетболдағы кәсіби жолымды 33 жасымда аяқтап отырмын.

0: Соңғы 3 жылда алған жарақаттар салдарынан енді бұрынғы Мехмет Окур бола алмайтынды түсіндім. Алайда баскетбол әлемі онымен қоштаспады. 2014-2016 жылдары Ютах Джаз клубының ресми елшісі қызметін атқарған Окур, 2016 жылдың қыркүйегінде Phoenix Suns командасының ойыншыларды дамыту жөніндегі жаттықтырушысы болып тағайындалды. Осылайша ол NBA бапкерлер құрамына енген алғашқы Түркия азаматы атанды. Ардақты тыңдарман, бүгін біз жай ғана баскетболшыны емес, қайсарлық пен табандылықтың жарқын үлгісін сөз еттік. Яловоның қарапайым көшелерінде қақпашы болып доп тепкен баладан Детройтта чемпиондық кубокты жоғары көтеріп, NBA All-Star Game алаңында Түркияның туын желбіреткен, атаңызға айналған баскетболшының өміріне тоқталдық. Мехмет Окурдың спорттық ғұмыры таланттың кеш танылуы ешқашан кеш емес екенін, ең бастысы арманнан бас тартпай, табандылықты жоғалтпау керек екенін әрбір жас спортшыға дәлелдей бермек. Есіңізде болсын, нағыз жетістік мемо секілді өзіне таңылған шектеулерді қабылдамай, өз тағдырын өзі айқындаудан басталады. Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмәм. Түрік спорт тарихының ұмытылмас тұлғаларының өмірін баяндауда келесі бағдарламада жалғастырамыз.
1: Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Мақтум құлы пырағы туралы сөз қозғаймыз. Бір тұлға тұтас бір ұлттың тілінде ұжымдық рухында қалыптастыра ала ма? Тарихта мемлекеттік құрылым болмаған жағдайда бір ақынның тек өлеңдері арқылы ұлттық болмысты қалыптастырып, ру тайпалар арасындағы қайшылықтарды бәсеңдетіп, ортақ өркениетті көзқарас қалыптастырған жағдайлар сирек кездеседі. Түркмен әлемінің үні мен тынысы атанған Мақтум құлы пырағы жай ғана ақын емес. Ол бытыраңғы халықтың қайта жаңғыруына жол ашқан рухани сәулетші әрі қоғамдық ар-ожданның символы. Мақтум құлының әдебиет тарихындағы орны оның тек өлең жазуымен ғана емес, тілді толыққанды әдеби әрі мәдени тіл деңгейіне көтерумен ерекшеленеді. Ол өмір сүрген 18-ші ғасырда Орталық Азиядағы негізгі әдеби тіл Шағатай тілі болатын. Алайда Мақтум құлы осы дәстүрді терең меңгере отырып, оғыз тілін, яғни түркмен тілін жазбаша әдебиет деңгейіне көтеруді таңдады. Ағылшын әдебиеті үшін Шекспирдің маңызы қандай болса, түрікмен тілі үшін Мақтум құлының дәл сондай маңызы бар. Бұхарадағы Көкілташ медресесінде және Хиуадағы Шерғазы медресесінде білім алған Мақтум құлы араб, парсы және теңіздей терең түркі тілінің қыр-сырын алғашқы ұстазы әрі әкесі Дәулет Мұхаммед Азадиден үйренді. Азади қолданған ортақ әдеби түркі тілін Мақтум құлы халықтың күнделікті сөйлейтін тіліне жақындатқан. Бұл өзгеріс әсіресе мектептер мен мемлекеттік құрылымдары болмаған Иран түркмендері сияқты қауымдар үшін поэзияның өзін білім мен тәрбие құралына айналдырды. Ақынның шығармаларында қолданған әрі кейін өз есімімен қатар ала бастаған пырағы, яғни фираққы лақапаты жай ғана әдеби таңдау емес, өмірлік ұстанымның көрінісі болды. Парсы тіліндегі айрылысу, сағыныш мағынасын білдіретін бұл сөз ақынның бауырларынан, ата-анасынан, кейіннен балаларынан ерте айрылуынан туған терең мұңмен байланысты. Алайда ғылыми тұрғыдан қарағанда бұл айрылып қалу сезімі тек жеке қайғы емес, ол сопылық дүниетанымдағы жаратушыға ұмтылудан туындаған рухани сағыныштың көрінісі. Нақшбанди тарихатында жақын болған Мақтум құлы өз басындағы қайғыны қоғамдық төзімдік пен рухани беріктіктің үлгісіне айналдыра білді. Сол кезеңде түркмен даласы Қарақұм шөлінің қиын ортасында өмір сүрген күрескен бес ірі тайпаның өзара қақтығыстарына куә болды. Су үшін талас пен ру аралық жанжалдар қоғамның тұтастығына нұқсан келді.

деген шақта Мақтум Құлы поэзияны саяси өндеу мен бейбішілік келісімнің құралы ретінде пайдаланды. Оның әйгілі «Бесеуіміз бір мемлекетке қызмет етсек» деген идеясы саяси билік әлі қалыптаспаған кезеңдегі мемлекет құру жөніндегі рухани жоба іспетті. Оның өлеңдері тек көркем шығармалар ғана емес, тайпалық кеңестерде әділ төрелік айтатын, қоғамдық келісімге шақыратын құрал қызметін де атқарды. Сондықтан Мақтум Құлы ақыннан гөрі халқына моральдық бағыт-бағдар берген насихатшы тұлға ретінде танылды. Мақтум Құлының рухани және зияткерлік көкжиегі де өте кең болды. Ол Ауғанстаннан Үндістанға дейінгі өңірлерді аралағанымен жүрегінде Анадолы ерекше орынға ие еді. Ақын өз өлеңдерінде Анадолыны «әулиелер мұхиты» деп атап, бұл өлкені аңсайтынын жиі айтатын. Ол ешқашан Анадолы жеріне бармағанымен рухани әлемінде Юнус Әмірінің сопылық тереңдігін, ал поэтикалық өрнегінде Қараджа Ауланның лирикалық қуатын бойына сіңірген. Бұл Қожа Ахмет Ясауи дәстүрінің түркі әлемінде қалыптастырған мәдени сабақтастықтың және рухани жақындықтың айқын дәлелі. Мақтум Құлының мұрасы кітап беттерінде ғана сақталған құндылық емес. Ол халық жадында өмір сүріп келе жатқан рухани қазына. Кеңес одағы кезеңінде қатаң цензура жүргізіліп, оның кейбір шығармаларына тыйым салынғанына қарамастан, түркмен халқы ақынның өлеңдерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізе білді. Бүгінде тәуелсіз Түркменстанда Мақтум Құлы әлі де қоғамдық төре іспетті тұлға саналады. Қандай да бір дау туындағанда немесе ақсақалдар кеңесі жиналғанда оның бір шумағымен сөз басталады. Сол жолдар талассыз дәлел ретінде қабылданады. Той думандарда да оның жырлары оқылмайынша мереке басталмайды. Бұл ақынның ғасырлар өтсе де бір халықтың күнделікті өмірінде, қоғамдық қатынастарында және қуанышында қаншалықты маңызды орын сақтай алатынының жарқын көрінісі. Қырғыздың ұлы жазушысы Шыңғыс Айтматовтың сөзімен айтқанда, 18-ші ғасыр Мақтум Құлы поэзиясының ғасыры. Мақтум Құлы пырағы өткеннің даналығын бүгіннің шындығымен ұштастырып, болашақтағы бірліктің негізін сол заманның өзінде қалаған дана тұлға. Ол бірліктің тек географиялық шекаралар арқылы емес, тілдің, рухтың және адамгершілік құндылықтардың ынтымақтастығы арқылы қалыптасатынын дәлелдеген. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дош Ипектің Мақтум Құлы пырағы туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-54. Телефондарымыз 90-312-463-93-95 және 90-312-463-33-77. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.